0: Кызлар офтальмология клиникасы өлкөндөрүнө да балдарына да көз курумун текшерүүгө һәм кызларына да балдарга чакырат.
1: Тескери йогунтусу болуу мүмкүн табип менен кеңешлешиңиз.
2: King Store. Apple оригинал техникасын сатуу боюнча федераль кибетлер шилтери. Бүтүн Россия боюнча 200-дан артык кибет. 7 жылдан артык ишлейлер. Бары тек оригинал техника. King Store'да яңа iPhone сатып алганда сизге. Гүмүрлүк гарантия. 40 000 сумга.